0: isä. Siis tavallaan lärme.
1: Ah, si.
0: Tuo nääre, no sitten tuo nääre. Ei vedä vaan tuo bene. Tuo se.